0: Jeg
1: er søs. Der, det din.
2: En øl til? Nei, vet du hva, nå skal du drukke bolt høre litt på meg her. Du har fått mer enn nok allerede, så kom deg hjem til køys eller dra og lete til lysene et annet sted. Ut!